Pozivamo vas da 5. juna 2026. godine u petak u 10 sati i 30 minuta prisustvujete obilježavanju 34-godišnjice stradanja stanovnika Lješeva. Program obilježavanja u 10 sati i 30 minuta. Manifestacija Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. 5. juni 2026. godina. Spomen obilježje u Starom selu u Lješevu. U 12 sati obilazak šehidskog mezarja i Tevhidu džamiji u Lješevu. 13 sati džuma namaz u džamiji u Lješevu. Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. godina.

0: Košta je poručio da njegova posjeta šalje jasan signal da je posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu stvarna i da su institucije Bosne i Hercegovine pred važnim zadatkom ispunjavanja potrebnih uslova za nastavak evropskog puta. U petak će kopredsjedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu.
1: Bosna i Hercegovina također treba sa svoje strane da donese odluku da li će ispuniti potrebne uslove kako bi dijelila istu budućnost u Evropskoj uniji. Sada je pravi trenutak da se fokusirate na svoj cilj i ubrzate dinamiku reformi. Ja vas pozivam da usvojite dva preostala zakona u oblasti pravosuđa u Bosni i Hercegovini i imenujete glavnog pregovarača. Ono što je žurna potreba je da se krene sa implementacijom reformske agende. Dva dana smo od održavanja sjednice Vijeća za stabilizaciju mira. Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tam gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, moram naglasiti da je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji. Mi ćemo svakako nastaviti